Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсхөн би агуу их тогтлол. Өнгөт цэцэгсийн дундуур түүнийг дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохондэр мэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ эмсэглэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчгаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксчихөөд